0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Шлях до простого йде крізь складне. Простота – мета будь-якого мистецтва. Фредерик Шопен.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: «Ла Феніче» у Венеції. Театр «Ла Феніче» в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс, театр неодноразово відроджувався з попелу. Відкритий в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення «Ла Феніче» ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів. Саме в «Ла Феніче» відбувались прем'єри опер «Танкреді» та «Семірамміда» Джоакіно Россіні, «Капулетті» і «Монтекі» Вінченцо Беліні та «Ріголетто» і «Травіати» славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка «Ла Феніче» спочатку освистала знамениту «Травіату». Першою оперою, яка прозвучала на сцені «Ла Феніче», була «Ігри в Агрідженто» Джованні Пайзело.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить, до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Classic Radio.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Це була реклама на Classic Radio.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
9: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: «Погода» на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ваг від Total Energies.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
10: It's great to be a cat. Жирний посуд в'ївся бруд.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для митя посуду, посуду машина. Та пустеля, щість вбудована посуду машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину, бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Це була реклама. На Класик Радіо.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
3: Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі. Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі був збудований в пам'ять найвідомішого американського мультиплікатора Волта Діснея. Однією з ініціаторок відкриття залу була вдова Діснея Ліліан, яка пожертвувала на його будівництво 50 мільйонів доларів. Концертний зал мав стати даниною пам'яті Волта Діснея, а також його відданості мистецтву та місту Лос-Анджелес. Дизайн будівлі був настільки інноваційним, що архітектор використав технологію, яка застосовувалась для проєктування французьких винищувачів. Однак такий сміливий дизайн обернувся проблемами для мешканців сусідніх будинків. Частина будівлі концертного залу була оздоблена панелями, які віддзеркалювали світло. Тож жителі сусідніх будівель страждали від нестерпної спеки, а температура тротуарів подекуди досягала 60 градусів. Окрім концертів класичної музики, концертний зал використовується і для інших урочистих подій. Наприклад, саме тут відбулася світова прем'єра фільму «Матриця. Революція». Одним з перших творів, які прозвучали в концертному залі Волта Діснея, став балет Моріса Равеля «Дафніс і Хлоя».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить, до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
3: У музиці немає нічого особливого. Потрібно просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. А інструмент грає сам. Йоганн Себастьян Бах.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй сьомгу «Своя лінія» слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2014-2015.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить, до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Жирний посуд, в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
5: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
6: Реклама продукції фінішова. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. На Bosch C6 будована посудомийна машина.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
11: It's great to be a cat.
12: Але
13: у апарата.
12: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар номер 2175. Лайсний початок електронної

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Це була реклама на Classic Radio.

0: програма на Класик Радіо. Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Деталі в інста Radio Black.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Hasbro. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: 204-40-40. Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Класик радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Keep offline.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175 для вибачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
8: Це була реклама на Класик Радіо.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ТВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204/16 вересня 2025 року.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, без опадів, плюс 14.
0: Класик Радіо.

0: Радіо. Говорять класики.
1: Якщо митець створив твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то такий митець володіє генієм. Гектор Берліоз.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
7: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви, Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний вирачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.UA.
8: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

До речі, для монарха в театрі Сан-Карло був передбачений окремий вхід з королівського палацу. А через відсутність гардин в ложах ніхто не міг уникнути пильної уваги з боку суверена. В ті часи Неаполь став справжньою столицею європейської музики. І навіть зарубіжні композитори мріяли, аби їхні твори прозвучали в Сан-Карло. Свого часу в Сан-Карло працювали знаменитий співак Фарінеллі, композитори Крістоф Вілібальд Глюк, Джоакіно Россіні, Гаетано Доніцетті та Ріхард Штраус. Працюючи художнім керівником театру Сан-Карло, Доніцетті написав для нього знамениту оперу «Лючія де ла Мармур».

0: реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі: sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «ПБ.ua».

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вибачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
11: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас це.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Пишу музику так, як мені підказує настрій і душа. Я ніколи не знаю, яким буде результат. Мирослав Скорик.

0: говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175,

0: курочку, що марна.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей – Аптека.ua.
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
12: Деталі на Метро.ua.
13: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
14: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
15: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
16: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Classic Radio.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТС «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний вирощальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite. Деталі в інста
2: Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
3: Чому Вести Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести Банк. Офопезно для підприємців.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ваг від Total Energies.
4: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук. Driving emotion».
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: «Oxford Medical». 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.
8: Жирний посуд в'ївся бруд?

0: фініш. Реклама продукції фініш Ultimate Plus, капсули для миття посуду, посудомийних машин та пуш серія 6, збудована посудомийна машина.
1: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після крем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/правилопрограми власний рахунок PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.
0: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vico by Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss.

0: Радіо Флайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер-опера – театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в 1841 році. Але вже в 1869 саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років потому театр відкрився знову, відбудований майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту, ані уява, ані те й інше разом не створюють генія. Любов, любов, любов – це душа генія. Вольфганг Амадей Моцарт.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ саме тут, у Міланському театрі «Ла Скала». Своєю назвою театр завдячує церкві Санта Лючія де Ла Скала, яка колись була на цьому місці. Під час будівництва театру під землею знайшли мармурову плиту з зображенням давньоримського лицедія Пілада, що сприйняли як добрий знак. Найкращі оперні співаки та музиканти вважають за честь працювати в Ла Скала. А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати у найвідомішій опері світу, скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді?

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо. Говорять класики.
1: Музика – посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен.